0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Ý vì sự quan tâm đối với giáo hội.
2: Vatican, nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chúc mừng, bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm của ông đối với đời sống giáo hội và xã hội tại Ý. Ngài đảm bảo lời cầu nguyện cho Tổng thống trong sứ vụ phục vụ đất nước.
1: Trong điện văn đề ngày 23 tháng 7, Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Mattarella vì sự quan tâm thường xuyên dành cho đời sống giáo hội và xã hội của đất nước. Ngài cũng phó thác Tổng thống cho sự chuyển cầu của hai thánh bổn mạng nước Ý là Thánh Francisco Assisi và Thánh Catarina thành Siena. Đức Thánh Cha gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho Tổng thống, gia đình, các cộng sự và toàn thể đất nước Ý thân yêu. Bức điện phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và phủ Tổng thống Ý, được thể hiện qua nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi trong thời gian qua. Đặc biệt, ngày 14 tháng 10 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thăm phủ Tổng thống Quirinale. Trong bài diễn văn tại đây, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hỗ trợ dành cho các gia đình trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại châu Âu đang suy giảm đáng kể. Ngài cũng bày tỏ đau buồn trước các cuộc chiến tranh đang tàn phá nhiều nơi trên thế giới và mời gọi mọi người hướng ánh nhìn đến những khuôn mặt của các nạn nhân bị cuốn vào sự tàn bạo phi lý của chiến tranh, đồng thời lắng nghe tiếng kêu của họ. Về phần mình, Tổng thống Mattarella nhiều lần ca ngợi triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vì luôn đặt con người ở vị trí trung tâm và kiên trì thúc đẩy đối thoại như con đường dẫn đến hòa bình. Ông cũng đã bày tỏ sự trân trọng này trong các thông điệp gửi Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm một năm khởi đầu sứ vụ Phêrô và lễ phục sinh. Khẳng định sự đồng thuận về những giá trị nhân bản và hòa bình mà giáo hội không ngừng cổ võ.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ, trong mùa hè, đừng quên những người đau khổ.
1: Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu đừng quên những người nghèo, người đau yếu và những người đang chịu đau khổ trong mùa hè. Nhưng hãy biến thời gian nghỉ ngơi thành cơ hội sống tin mừng của hòa bình và lòng thương xót qua những hành động cụ thể của tình yêu thương và sự liên đới.
2: Lời mời gọi được Đức Thánh Cha gửi đến trong thư trả lời Mauricio, một độc giả tại Roma, đăng trên số tháng 7 và 8 của tạp chí Piazza San Pietro. Trong thư, Mauricio chia sẻ những trăn trở trước một thế giới bị chiến tranh và bất ổn chi phối, đồng thời chịu tác động của nhịp sống ngày càng nhanh nhưng cũng hời hợt và thiếu chiều sâu. Ông mong muốn biết cách nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng để đức tin được thể hiện bằng những hành động yêu thương cụ thể và làm sao để sống kỳ nghỉ hè như là một cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa chứ không chỉ là một thời gian thư giãn. Đáp lại, Đức Thánh Cha trước hết hướng suy nghĩ đến những người không thể tận hưởng dù chỉ là một thời gian ngắn nghỉ ngơi vì gánh nặng của cuộc sống. Ngài nhắc đến những người bệnh, những người đánh mất hy vọng, những ai đau buồn vì mất người thân, các nạn nhân của chiến tranh, hận thù, khủng bố và bạo lực, những người bị bách hại vì đức tin và công lý, các tù nhân, những người thất nghiệp, những người vô gia cư và những người di cư không được đón nhận với phẩm giá. Theo Đức Thánh Cha, kỳ nghỉ nên là khoảng thời gian giúp cho con người tạm gác lại những lo toan thường nhật để vun đắp tình bạn chân thành, sự chia sẻ và hiệp thông như một sự nếm trước niềm vui của nước Thiên Chúa. Vì thế, để đức tin được lớn lên, các Kitô hữu được mời gọi tận dụng mùa hè để sống tin mừng của hòa bình và lòng thương xót. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình quan tâm đến những người cao tuổi, các tình nguyện viên tiếp tục đồng hành với những người đau khổ và mời gọi các Kitô hữu dành một phần của kỳ nghỉ để phục vụ tha nhân. Theo Ngài, việc nâng đỡ những người nghèo và sống tin mừng nghèo khó của tin mừng chính là phục vụ Chúa Kitô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu trong dịp nghỉ hè tránh lối sống hưởng thụ, lãng phí, chủ nghĩa vật chất và tiêu dùng, đồng thời rèn luyện đức tiết độ. Ngài nhắc rằng, việc tích lũy của cải có thể cản trở công cuộc loan báo tin mừng, và kêu gọi mọi người sống nhất quán với căn tính Kitô hữu của mình. Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa mới có thể mang lại tương lai cho một thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh.
1: Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ hy vọng người trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul.
2: Hàn Quốc, Đức Hồng Y Lajaro Yuheon-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, bày tỏ hy vọng rằng các bạn trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027 tại Seoul, trong bối cảnh Hàn Quốc mong muốn biến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV thành một nhịp cầu hòa bình và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.
1: Trong cuộc gặp ngày 22 tháng 7 tại Seoul với ông Chung Jong-yoon, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Đức Hồng Y Yoon cho biết Tòa Thánh luôn quan tâm đến hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Dù không đưa ra những thông điệp mang tính chính trị trực tiếp, Ngài nhấn mạnh các nhà ngoại giao Vatican tại những quốc gia có quan hệ với Triều Tiên có thể đóng vai trò thích hợp trong việc thúc đẩy những tiếp xúc cần thiết trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bộ trưởng Chung cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 có thể trở thành một cây cầu trong thời điểm các cuộc tiếp xúc, đối thoại và gặp gỡ giữa hai miền Triều Tiên đã bị gián đoạn trong nhiều năm. Ông bày tỏ mong muốn các bạn trẻ Triều Tiên cũng có thể hiện diện trong sự kiện quy tụ giới trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Theo ông Chung, sự kiện này sẽ là một phúc lành lớn lao cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để đại hội được tổ chức trong bầu khí tích cực. Đức Hồng Y Jun cho biết, Ngài đã chuyển đến Đức Thánh Cha mong muốn của chính phủ và người dân Hàn Quốc về vai trò đóng góp của Tòa Thánh cho hòa bình khu vực. Đức Thánh Cha được cho là đã bày tỏ hy vọng có thể thực hiện vai trò đó. Trong cuộc gặp tại Vatican hồi tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã mời Đức Thánh Cha tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 và khả năng Đức Thánh Cha thăm Triều Tiên cũng được đề cập. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 8 tháng 8 2027, quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ công giáo trên toàn cầu. Trong khi Hàn Quốc có hơn 6 triệu tín hữu công giáo, chiếm khoảng 11% dân số. Tình hình của giáo hội tại Triều Tiên vẫn còn nhiều hạn chế nghiêm trọng và thiếu những số liệu chính thức.
2: Đại hội Liên hội Đồng giáo mục Á Châu kêu gọi giáo hội đẩy mạnh sứ mạng loan báo tin mừng trước các cuộc khủng hoảng.
1: Indonesia, các tham dự viên Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội Đồng giáo mục Á Châu đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia, kêu gọi các giáo hội địa phương tăng cường đáp ứng trước những cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng tại châu Á, từ chiến tranh, di cư cưỡng bức, bất bình đẳng xã hội đến suy thoái môi trường.
2: Theo báo cáo tổng hợp được trình bày vào ngày 23 tháng 7 từ hơn 20 nhóm thảo luận, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự đại hội đã chỉ ra nhiều thách đố lớn mà khu vực đang phải đối diện, như sự phân cực chính trị, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự tan vỡ của các gia đình, tình trạng suy giảm niềm tin vào các định chế, thông tin sai lệch trên các mạng xã hội và cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống nơi giới trẻ. Các đại biểu nhấn mạnh rằng, giáo hội cần đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hòa bình, đồng hành với người di cư, bảo vệ môi trường, chăm lo cho đời sống gia đình và sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị giáo hội quan tâm hơn đến đạo đức trong môi trường kỹ thuật số và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Về vấn đề di cư, các tham dự viên nhìn nhận, đây không chỉ là một thách thức nhân đạo mà còn là một cơ hội mục vụ. Người di cư mang theo đức tin đến những vùng đất mới, trong khi các giáo hội địa phương được mời gọi trở thành những cộng đoàn biết đón tiếp, đồng hành và xây dựng sự hiệp thông. Đại hội cũng khẳng định các trường học, đại học, cơ sở y tế, tổ chức bác ái và các hoạt động xã hội của giáo hội là những nhịp cầu quan trọng để phục vụ mọi người, bất kể tôn giáo hay nguồn gốc. Đặc biệt, tại những quốc gia mà người công giáo là thiểu số, các hoạt động này chính là chứng tá đáng tin cậy nhất của giáo hội giữa xã hội. Các cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh rằng, việc đáp ứng các khủng hoảng của khu vực phải đi đôi với việc canh tân ngay trong đời sống giáo hội. Các đại biểu kêu gọi tăng cường sự tham gia của giáo dân, phụ nữ, người trẻ, người di cư, các cộng đồng bản địa và những người ở bên lề xã hội, đồng thời thúc đẩy mô hình đào tạo linh mục chú trọng đến việc đồng hành, đối thoại và phân định. Các báo cáo kêu gọi một giáo hội bớt tập trung vào việc duy trì thể chế và tự bảo tồn, nhưng dấn thân hơn vào sứ vụ, sự hiệp thông và trách nhiệm chung giữa những người đã được rửa tội. Những đóng góp từ các phiên thảo luận sẽ được sử dụng để soạn thảo Vade Mecum, cẩm nang mục vụ nhằm giúp cho các giáo hội địa phương tại châu Á tiếp tục bước đi trên hành trình hiệp hành.
1: Santiago de Compostela chờ đón hàng ngàn khách hành hương mừng lễ Thánh Giacobbe Tông Đồ.
2: Tây Ban Nha, Santiago de Compostela là một trong những điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội Công giáo, đang sẵn sàng chào đón hàng ngàn khách hành hương nhân lễ kính Thánh Giacobbe Tông Đồ vào ngày 25 tháng 7.
1: Các hoạt động tôn giáo và văn hóa phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội truyền thống Festa de Apostolo, diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến cuối tháng, nhấn mạnh vai trò của con đường Thánh Giacobbe như một biểu tượng của đức tin, hiệp thông và di sản Kitô giáo châu Âu. Tâm điểm của các cuộc cử hành là thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela, nơi theo truyền thống có mộ của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Bên cạnh các nghi thức phụng vụ, chương trình còn bao gồm các cuộc rước, biểu diễn văn hóa dân gian, hòa nhạc, diễu hành lịch sử, trình chiếu ánh sáng.

0: Stella 2027. Chính quyền vùng Galicia và Tổng giáo phận Santiago đã tăng cường hợp tác nhằm cải thiện việc đón tiếp khách hành hương và chuẩn bị cho những thách đố của năm thánh. Chỉ trong năm nay, hơn 273.000 người đã nhận chứng chỉ hoàn thành cuộc hành hương đến Compostela, trong đó gần 2/3 đến từ nước ngoài. Theo truyền thống Kitô giáo, Thánh Giacôbê Tiền, một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu và là anh của Thánh Gioan tông đồ, đã loan báo tin mừng tại bán đảo Iberia và chịu tử đạo tại Jerusalem khoảng năm 44. Truyền thống cho rằng hài cốt của ngài được đưa về Compostela vào thế kỷ thứ 7. Con đường Thánh Giacôbê đã tồn tại hơn 1.000 năm với nhiều tuyến đường khác nhau dẫn đến mộ thánh nhân. Biểu tượng quen thuộc của cuộc hành hương này là vỏ sò, dấu chỉ của người hành hương. Từ thời Trung Cổ, Santiago de Compostela cùng với Jerusalem và Roma đã trở thành một trong ba trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo phương Tây. Ngày lễ Thánh Giacôbê 25 tháng 7 cũng được giáo hội nhìn nhận là ngày thế giới cầu nguyện cho các cuộc hành hương. Khi ngày lễ này rơi vào Chủ nhật, như vào năm 2027, Santiago de Compostela cử hành năm thánh đặc biệt, thu hút đông đảo tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.
1: Các giám mục Venezuela kêu gọi người dân liên đới, tái thiết và sống niềm hy vọng Kitô giáo sau động đất.
0: Venezuela, một tháng sau hai trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6, gây thiệt hại nặng nề tại Venezuela. Hội đồng giám mục nước này đã công bố sứ điệp mục vụ mang tựa đề Những người Samari, chứng nhân của hy vọng, kêu gọi toàn dân đoàn kết, chữa lành những vết thương và cùng nhau xây dựng lại tương lai.
1: Hai trận động đất đã khiến cho hơn 5.000 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương và gây ra những tàn phá nghiêm trọng trong bối cảnh Venezuela vốn đang phải đối diện với những khó khăn về xã hội, chính trị và kinh tế. Các giám mục bày tỏ sự gần gũi với các gia đình bị ảnh hưởng và khẳng định rằng Thiên Chúa hiện diện nơi các nạn nhân và cùng với các nạn nhân, bởi họ là những người được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt. Các giám mục cũng bác bỏ mọi cách giải thích mang tính mê tín, cho rằng động đất là hình phạt của Thiên Chúa. Sứ điệp nhấn mạnh rằng các hiện tượng tự nhiên thuộc về quy luật của trái đất, dù con người có thể góp phần làm gia tăng những hậu quả nghiêm trọng của chúng. Hội đồng giám mục Venezuela mời gọi mọi người không quên nỗi đau của những gia đình bị mất người thân, những trẻ em trở thành mồ côi và những người đã nhiều ngày tìm kiếm thân nhân trong đống đổ nát. Các ngài ca ngợi tinh thần quảng đại của người dân, đặc biệt là những người nghèo, được gọi là những người Samari chính yếu, cùng với các nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và những người từ nước ngoài đến trợ giúp. Các ngài cảm ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì đã luôn quan tâm đến tình hình của Venezuela, cũng như sự hỗ trợ của các hội đồng giám mục trên thế giới, mạng lưới Caritas và các tổ chức giáo hội đã mở rộng vòng tay để đón nhận mọi người, không phân biệt niềm tin hay lập trường. Hướng đến công cuộc tái thiết, các giám mục kêu gọi không chỉ xây dựng lại nhà cửa và tạo việc làm cho những người bị mất chỗ ở, nhưng còn chăm sóc những vết thương tinh thần và tâm lý. Các ngài cũng nhắc đến những nhóm dễ bị tổn thương khác như tù nhân chính trị, những người lao động, người về hưu, người bệnh và những người di cư. Ngày 24 tháng 7, các cộng đoàn công giáo trên khắp Venezuela đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. Các giám mục kết thúc sứ điệp bằng lời kêu gọi, sau động đất, hãy là tình yêu, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay, chúng ta được nghe lại lời Chúa rất là tuyệt vời và có thể giúp chúng ta hiểu hơn cái thánh ý của Chúa trong đời của mình. Và tôi xin mời gọi anh chị em bắt đầu từ bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ nhất, kể lại cái sự kiện vua Salomon đã chiêm bao và Thiên Chúa hiện ra phán với ông: người cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Và vua Solomon.

xin Chúa ban cho mình một trái tim biết lắng nghe, để mình biết phân định, để cai trị và lắng nghe thánh ý Chúa, phân biệt điều phải trái. Và điều này đã làm đẹp lòng Chúa. Và Chúa phán, vì ngươi không xin cho có tài sản, cho giàu sang, cho có quyền lực, có sức mạnh hơn những người khác và thậm chí cho sống lâu, nhưng ngươi đã xin để biết lắng nghe, nên ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn. Và thưa anh chị em, Solomon đã nhận ra kho báu thực sự của đời mình. Và kho báu đó không phải là vàng bạc, không phải là quyền lực, cũng không phải là để cho mình sống lâu, nhưng mà kho báu đó là khả năng lắng nghe, và đặc biệt hơn hết là lắng nghe thánh ý Chúa. Và anh chị em thấy đó, trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mà con người không còn lắng nghe nhau, và đặc biệt là nhiều người sống trong sự cô đơn vì cảm thấy không ai hiểu và nghe mình. Và lời cầu xin của Solomon như nhắc chúng ta, cái hành trình theo Chúa của chúng ta, đức tin của chúng ta cũng được mời gọi mở ra để lắng nghe thánh ý Chúa. Và không có gì quan trọng trong cuộc đời của chúng ta cho bằng hiểu được Chúa và lắng nghe được tha nhân. Chúng ta cũng tự hỏi, đây có phải là khả năng mà mình khao khát có được và mình xin từ Chúa không? Hay mình đến với Chúa, mình xin những thứ khác, mình xin cho mình sống lâu, cho khỏe mạnh, cho giàu sang hơn. Mình có bao giờ xin cho mình có khả năng nghe và hiểu được tha nhân, nghe và hiểu được thánh ý Chúa trong cuộc đời mình chăng? Từ đó chúng ta bước sang lời Chúa trong bài Tin Mừng, trích Tin Mừng Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến 52. Đây là một loạt những dụ ngôn về nước trời mà Chúa muốn ví để cho chúng ta hiểu, cho các môn đệ và mỗi chúng ta khám phá ra và biết lựa chọn. Và thưa anh chị em, nước trời chính là Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu. Chúng ta không hiểu nước trời theo kiểu là một nơi mà mình bước vào hay là một tầng trời trên cao. Nhưng các nhà thần học và nhà chú giải Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy nước trời chính là Thiên Chúa và đặc biệt chính là con người của Chúa Giêsu. Do đó khi Chúa Giêsu rao giảng, Chúa nói hãy sám hối vì nước trời đã đến gần, và nước trời chính là con người của Chúa. Khi chúng ta bước vào nước trời, hay là chúng ta có nước trời, nghĩa là chúng ta có Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là thần dân của Chúa. Vậy thì Chúa ví cái dụ ngôn nước trời như thế nào? Thưa anh chị em, bắt đầu Chúa nói nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, và người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Vậy cái ví dụ đầu tiên này, cái dụ ngôn đầu tiên này mời gọi chúng ta hiểu điều gì thưa anh chị em? Đó là niềm vui để sở hữu nước trời. Khác với cách suy nghĩ bình thường hay cách suy nghĩ của nhiều người bên lương, họ luôn luôn nhìn, họ hay có thói quen nhìn vào người sống đạo của chúng ta. Ồ, tại sao đi theo Chúa phải đi lễ Chủ nhật, vất vả quá. Đi theo Chúa phải tha thứ cho tha nhân, phải học biết tha thứ, phải giữ 10 điều răn của Chúa, rồi phải đi xưng tội, phải giữ các bí tích mà mình đã lãnh nhận. Tất cả những điều đó làm cho nhiều người không hiểu, nhìn vào cuộc đời người Kitô hữu như là người buồn bã, phải kìm nén, phải sống theo luật lệ và không có tự do. Nhưng Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Thưa, nước trời là niềm vui. Và mình khám phá ra niềm vui. Cái niềm vui này là niềm vui được thuộc về Chúa, được biết Chúa. Và chính cái điều này to lớn hơn bao giờ hết, để chính cái người khám phá ra sẵn sàng từ bỏ tất cả cuộc sống cũ, cách sống cũ, để thuộc về, để sở hữu được nước trời, để thuộc về Chúa. Từ đó chúng ta hiểu cái dụ ngôn thứ hai của nước trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Nghĩa là
Chúa muốn ám chỉ cái người khám phá ra nước trời, người này cũng phải là người biết đi tìm và biết được giá trị của viên ngọc, nghĩa là biết được giá trị của nước trời. Giá trị của nước trời là gì? Chúng ta nhận ra được Chúa là Chúa của cuộc đời của mình. Chúng ta nhận ra lời Chúa quan trọng hơn hết, như vua Solomon hiểu được rằng lắng nghe là quan trọng hơn hết. Lắng nghe thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Và chúng ta may mắn được nghe những gì Chúa dạy mình, được nghe lời của Chúa, được thấy được con người của Chúa Giêsu đến với chúng ta, trao cho chúng ta qua bí tích thánh thể. Nhưng chúng ta cũng đặt câu hỏi, chúng ta có thật sự trân trọng bí tích thánh thể? Chúng ta có trân quý con người của Chúa Giêsu, lời Chúa, và chọn lời Chúa là ánh sáng soi đường cho mình, hay chúng ta chọn điều khác? Vì thế khi khám phá ra, khi tìm kiếm, chúng ta mới nhận được, hiểu được Chúa muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Từ đó Chúa cũng đặt câu hỏi với chúng ta có thật sự đi tìm kiếm Chúa hay chăng? Có khi chúng ta lại khựng lại, chúng ta chưa đủ can đảm để tìm, và đặc biệt hơn nữa, chúng ta tiếc nuối những gì mình đang có. Chúng ta lưỡng lự, chúng ta khám phá ra Chúa, nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có để sở hữu, để thuộc về Chúa. Và qua đó, chúng ta đi đến cái dụ ngôn thứ ba về nước trời. Đó là khi mà một người như một người thả lưới xuống biển gom đủ thứ cá, và khi lưới đầy, người đó kéo lên và biết phân biệt trong giỏ cá, cá tốt và cá xấu. Nghĩa là gì? Thưa anh chị em, Chúa muốn từ đó dắt chúng ta đến đời sống nội tâm của mình. Chính chúng ta cũng biết nhìn lại bên trong mình. Mình có cái gì phù hợp với nước trời, và có cái tốt gì mình nghĩ nó không phù hợp với nước trời. Cái chúng ta cho rằng tốt, có thể nó không phù hợp với nước trời. Và có những thứ nó phù hợp với nước trời, để thuộc về nước trời, thuộc về Chúa. Và mỗi chúng ta ai cũng biết, trong lòng mình, trong con người mình, vẫn còn nhiều yếu đuối lỗi lầm. Chúng ta dễ phán xét người khác, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại trong lòng mình và biết phân biệt, rồi từ đó để làm cho mình trở nên người hoàn toàn thuộc về nước trời hơn, thuộc về Chúa hơn. Thưa anh chị em, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay cũng rơi vào ngày quốc tế người cao tuổi và các ông bà lần thứ 6, mà do Đức Giáo Hoàng Francisco đã thiết lập cách đây 6 năm. Và đây cũng là lần thứ 6. Qua đó Đức Giáo Hoàng Francisco và hôm nay là Đức Giáo Hoàng Leo muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của sự hiện diện, của kho báu, sự khôn ngoan của những bậc cao niên, của những người cao tuổi trong gia đình chúng ta. Và ngày hôm nay họ đối diện với rất nhiều đau khổ, khó khăn, cô đơn, vì dường như cái xã hội chạy theo cái hiệu năng, hiệu quả đã bỏ lại họ. Chúng ta có khuynh hướng quên, không biết ơn, không nhớ đến, không trân quý những khuôn mặt, những bàn tay đã nhăn nheo, đã hy sinh cả cuộc đời vì lo cho chúng ta, yêu thương chúng ta. Và cũng vì thế chúng ta cũng nhớ, chúng ta có đức tin ngày hôm nay là phần nhiều đến từ việc chúng ta đã được học, được lan truyền, được dưỡng nuôi bởi chính quý ông bà, quý cô bác, quý cụ trong gia đình của mình. Mình có gốc tích của niềm tin. Do đó chúng ta cũng được mời gọi trân quý cái kho báu khôn ngoan của ông bà, cha mẹ của mình, những người cao niên trong gia đình mình. Và qua kho báu khôn ngoan đó, chúng ta cũng được mời gọi học, lắng nghe họ, biết ơn họ, và để cho sự khôn ngoan của họ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa trong hành trình đời sống cầu nguyện, kiên nhẫn và bao dung. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật, một ngày quốc tế người cao tuổi, nhiều niềm vui, bình an.
xuống. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Ý vì sự quan tâm đối với giáo hội.
2: Vatican, nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chúc mừng, bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm của ông đối với đời sống giáo hội và xã hội tại Ý. Ngài đảm bảo lời cầu nguyện cho Tổng thống trong sứ vụ phục vụ đất nước.
1: Trong điện văn đề ngày 23 tháng 7, Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Mattarella vì sự quan tâm thường xuyên dành cho đời sống giáo hội và xã hội của đất nước. Ngài cũng phó thác Tổng thống cho sự chuyển cầu của hai thánh bổn mạng nước Ý là Thánh Francisco Assisi và Thánh Catarina thành Siena. Đức Thánh Cha gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho Tổng thống, gia đình, các cộng sự và toàn thể đất nước Ý thân yêu. Bức điện phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và phủ Tổng thống Ý, được thể hiện qua nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi trong thời gian qua. Đặc biệt, ngày 14 tháng 10 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thăm phủ Tổng thống Quirinale. Trong bài diễn văn tại đây, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hỗ trợ dành cho các gia đình trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại châu Âu đang suy giảm đáng kể. Ngài cũng bày tỏ đau buồn trước các cuộc chiến tranh đang tàn phá nhiều nơi trên thế giới và mời gọi mọi người hướng ánh nhìn đến những khuôn mặt của các nạn nhân bị cuốn vào sự tàn bạo phi lý của chiến tranh, đồng thời lắng nghe tiếng kêu của họ. Về phần mình, Tổng thống Mattarella nhiều lần ca ngợi triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vì luôn đặt con người ở vị trí trung tâm và kiên trì thúc đẩy đối thoại như con đường dẫn đến hòa bình. Ông cũng đã bày tỏ sự trân trọng này trong các thông điệp gửi Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm một năm khởi đầu sứ vụ Phêrô và lễ phục sinh, khẳng định sự đồng thuận về những giá trị nhân bản và hòa bình mà giáo hội không ngừng cổ võ.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ, trong mùa hè, đừng quên những người đau khổ.
1: Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu đừng quên những người nghèo, người đau yếu và những người đang chịu đau khổ trong mùa hè. Nhưng hãy biến thời gian nghỉ ngơi thành cơ hội sống tin mừng của hòa bình và lòng thương xót qua những hành động cụ thể của tình yêu thương và sự liên đới.
2: Lời mời gọi được Đức Thánh Cha gửi đến trong thư trả lời Mauricio, một độc giả tại Roma, đăng trên số tháng 7 và 8 của tạp chí Piazza San Pietro. Trong thư, Mauricio chia sẻ những trăn trở trước một thế giới bị chiến tranh và bất ổn chi phối, đồng thời chịu tác động của nhịp sống ngày càng nhanh nhưng cũng hời hợt và thiếu chiều sâu. Ông mong muốn biết cách nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng để đức tin được thể hiện bằng những hành động yêu thương cụ thể và làm sao để sống kỳ nghỉ hè như là một cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa chứ không chỉ là một thời gian thư giãn. Đáp lại, Đức Thánh Cha trước hết hướng suy nghĩ đến những người không thể tận hưởng dù chỉ là một thời gian ngắn nghỉ ngơi vì gánh nặng của cuộc sống. Ngài nhắc đến những người bệnh, những người đánh mất hy vọng, những ai đau buồn vì mất người thân, các nạn nhân của chiến tranh, hận thù, khủng bố và bạo lực, những người bị bắt hại vì đức tin và công lý, các tù nhân, những người thất nghiệp, những người vô gia cư và những người di cư không được đón nhận với phẩm giá. Theo Đức Thánh Cha, kỳ nghỉ nên là khoảng thời gian giúp cho con người tạm gác lại những lo toan thường nhật để vun đắp tình bạn chân thành, sự chia sẻ và hiệp thông như một sự nếm trước niềm vui của nước Thiên Chúa. Vì thế, để đức tin được lớn lên, các Kitô hữu được mời gọi tận dụng mùa hè để sống tin mừng của hòa bình và lòng thương xót. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình quan tâm đến những người cao tuổi, các tình nguyện viên tiếp tục đồng hành với những người đau khổ và mời gọi các Kitô hữu dành một phần của kỳ nghỉ để phục vụ tha nhân. Theo Ngài, việc nâng đỡ những người nghèo và sống tin mừng nghèo khó của tin mừng chính là phục vụ Chúa Kitô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu trong dịp nghỉ hè tránh lối sống hưởng thụ, lãng phí, chủ nghĩa vật chất và tiêu dùng, đồng thời rèn luyện đức tiết độ. Ngài nhắc rằng, việc tích lũy của cải có thể cản trở công cuộc loan báo tin mừng, và kêu gọi mọi người sống nhất quán với căn tính Kitô hữu của mình. Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa mới có thể mang lại tương lai cho một thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh.
1: Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ hy vọng người trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul.
2: Hàn Quốc, Đức Hồng Y Lazaro Yu Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, bày tỏ hy vọng rằng các bạn trẻ Triều Tiên có thể tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027 tại Seoul, trong bối cảnh Hàn Quốc mong muốn biến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV thành một nhịp cầu hòa bình và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.
1: Trong cuộc gặp ngày 22 tháng 7 tại Seoul với ông Chung Jong-yoon, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Đức Hồng Y Yoon cho biết Tòa Thánh luôn quan tâm đến hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Dù không đưa ra những thông điệp mang tính chính trị trực tiếp, Ngài nhấn mạnh các nhà ngoại giao Vatican tại những quốc gia có quan hệ với Triều Tiên có thể đóng vai trò thích hợp trong việc thúc đẩy những tiếp xúc cần thiết trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bộ trưởng Chung cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 có thể trở thành một cây cầu trong thời điểm các cuộc tiếp xúc, đối thoại và gặp gỡ giữa hai miền Triều Tiên đã bị gián đoạn trong nhiều năm. Ông bày tỏ mong muốn các bạn trẻ Triều Tiên cũng có thể hiện diện trong sự kiện quy tụ giới trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Theo ông Chung, sự kiện này sẽ là một phúc lành lớn lao cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để đại hội được tổ chức trong bầu khí tích cực. Đức Hồng Y Jun cho biết, Ngài đã chuyển đến Đức Thánh Cha mong muốn của chính phủ và người dân Hàn Quốc về vai trò đóng góp của Tòa Thánh cho hòa bình khu vực. Đức Thánh Cha được cho là đã bày tỏ hy vọng có thể thực hiện vai trò đó. Trong cuộc gặp tại Vatican hồi tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã mời Đức Thánh Cha tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 và khả năng Đức Thánh Cha thăm Triều Tiên cũng được đề cập. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 8 tháng 8 2027, quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ công giáo trên toàn cầu. Trong khi Hàn Quốc có hơn 6 triệu tín hữu công giáo, chiếm khoảng 11% dân số. Tình hình của giáo hội tại Triều Tiên vẫn còn nhiều hạn chế nghiêm trọng và thiếu những số liệu chính thức.
2: Đại hội Liên hội Đồng giáo Mục Á Châu kêu gọi giáo hội đẩy mạnh sứ mạng loan báo tin mừng trước các cuộc khủng hoảng.
1: Indonesia, các tham dự viên Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội Đồng giáo Mục Á Châu đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia, kêu gọi các giáo hội địa phương tăng cường đáp ứng trước những cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng tại châu Á, từ chiến tranh, di cư cưỡng bức, bất bình đẳng xã hội đến suy thoái môi trường.
2: Theo báo cáo tổng hợp được trình bày vào ngày 23 tháng 7, từ hơn 20 nhóm thảo luận, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự đại hội đã chỉ ra nhiều thách đố lớn mà khu vực đang phải đối diện, như sự phân cực chính trị, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự tan vỡ của các gia đình, tình trạng suy giảm niềm tin vào các định chế, thông tin sai lệch trên các mạng xã hội và cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống nơi giới trẻ. Các đại biểu nhấn mạnh rằng, giáo hội cần đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hòa bình, đồng hành với người di cư, bảo vệ môi trường, chăm lo cho đời sống gia đình và sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị giáo hội quan tâm hơn đến đạo đức trong môi trường kỹ thuật số và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Về vấn đề di cư, các tham dự viên nhìn nhận, đây không chỉ là một thách thức nhân đạo mà còn là một cơ hội mục vụ. Người di cư mang theo đức tin đến những vùng đất mới, trong khi các giáo hội địa phương được mời gọi trở thành những cộng đoàn biết đón tiếp, đồng hành và xây dựng sự hiệp thông. Đại hội cũng khẳng định các trường học, đại học, cơ sở y tế, tổ chức bác ái và các hoạt động xã hội của giáo hội là những nhịp cầu quan trọng để phục vụ mọi người, bất kể tôn giáo hay nguồn gốc. Đặc biệt, tại những quốc gia mà người công giáo là thiểu số, các hoạt động này chính là chứng tá đáng tin cậy nhất của giáo hội giữa xã hội. Các cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh rằng, việc đáp ứng các khủng hoảng của khu vực phải đi đôi với việc canh tân ngay trong đời sống giáo hội. Các đại biểu kêu gọi tăng cường sự tham gia của giáo dân, phụ nữ, người trẻ, người di cư, các cộng đồng bản địa và những người ở bên lề xã hội, đồng thời thúc đẩy mô hình đào tạo linh mục chú trọng đến việc đồng hành, đối thoại và phân định. Các báo cáo kêu gọi một giáo hội bớt tập trung vào việc duy trì thể chế và tự bảo tồn, nhưng dấn thân hơn vào sứ vụ, sự hiệp thông và trách nhiệm chung giữa những người đã được rửa tội. Những đóng góp từ các phiên thảo luận sẽ được sử dụng để soạn thảo Vade Mecum, cẩm nang mục vụ nhằm giúp cho các giáo hội địa phương tại châu Á tiếp tục bước đi trên hành trình hiệp hành.
1: Santiago de Compostela chờ đón hàng ngàn khách hành hương mừng lễ Thánh Giacobbe Tông Đồ.
2: Tây Ban Nha, Santiago de Compostela là một trong những điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội Công giáo, đang sẵn sàng chào đón hàng ngàn khách hành hương nhân lễ kính Thánh Giacobbe Tông Đồ vào ngày 25 tháng 7.
1: Các hoạt động tôn giáo và văn hóa phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội truyền thống Festa de Apostolo, diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến cuối tháng, nhấn mạnh vai trò của con đường Thánh Giacobbe như một biểu tượng của đức tin, hiệp thông và di sản Kitô giáo châu Âu. Tâm điểm của các cuộc cử hành là thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela, nơi theo truyền thống có mộ của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Bên cạnh các nghi thức phụng vụ, chương trình còn bao gồm các cuộc rước, biểu diễn văn hóa dân gian, hòa nhạc, diễu hành lịch sử, trình chiếu ánh sáng trên mặt tiền phía tây của nhà thờ và màn pháo hoa tại quảng trường Obradorio. Trước ngày lễ Thánh Giacobbe, tổ chức nhà thờ chính tòa Santiago đã công bố một nghiên cứu mới về lịch sử kiến trúc của công trình này. Sau 4 năm nghiên cứu với sự hỗ trợ của công nghệ quét 3D, hình ảnh từ máy bay không người lái và các nguồn tư liệu lịch sử, các chuyên gia đã tái dựng quá trình phát triển của nhà thờ từ nguồn gốc thời La Mã đến thế kỷ thứ 14, đồng thời khám phá nhiều giai đoạn xây dựng và trùng tu trước đây chưa được biết đến. Thành phố cũng đang chuẩn bị cho năm thánh Compostela 2027. Chính quyền vùng Galicia và Tổng giáo phận Santiago đã tăng cường hợp tác nhằm cải thiện việc đón tiếp khách hành hương và chuẩn bị cho những thách đố của năm thánh. Chỉ trong năm nay, hơn 273.000 người đã nhận chứng chỉ hoàn thành cuộc hành hương đến Compostela, trong đó gần 2/3 đến từ nước ngoài. Theo truyền thống Kitô giáo, Thánh Giacobbe Tiền, một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu và là anh của Thánh Gioan Tông Đồ, đã loan báo tin mừng tại bán đảo Iberia và chịu tử đạo tại Jerusalem khoảng năm 44. Truyền thống cho rằng hài cốt của Ngài được đưa về Compostela vào thế kỷ thứ 7. Con đường Thánh Giacobbe đã tồn tại hơn 1.000 năm với nhiều tuyến đường khác nhau dẫn đến mộ thánh nhân. Biểu tượng quen thuộc của cuộc hành hương này là vỏ sò, dấu chỉ của người hành hương. Từ thời Trung Cổ, Santiago de Compostela cùng với Jerusalem và Roma đã trở thành một trong ba trung tâm hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo phương Tây. Ngày lễ Thánh Giacobbe 25 tháng 7 cũng được giáo hội nhìn nhận là ngày thế giới cầu nguyện cho các cuộc hành hương. Khi ngày lễ này rơi vào Chủ nhật, như vào năm 2027, Santiago de Compostela cử hành năm thánh đặc biệt, thu hút đông đảo tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.
2: Các giám mục Venezuela kêu gọi người dân liên đới, tái thiết và sống niềm hy vọng Kitô giáo sau động đất.
1: Venezuela, một tháng sau hai trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6, gây thiệt hại nặng nề tại Venezuela, Hội đồng Giám mục nước này đã công bố sứ điệp mục vụ mang tựa đề Những người Samari, chứng nhân của hy vọng, kêu gọi toàn dân đoàn kết, chữa lành những vết thương và cùng nhau xây dựng lại tương lai.
2: Hai trận động đất đã khiến cho hơn 5.000 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương và gây ra những tàn phá nghiêm trọng. Trong bối cảnh Venezuela vốn đang phải đối diện với những khó khăn về xã hội, chính trị và kinh tế. Các giám mục bày tỏ sự gần gũi với các gia đình bị ảnh hưởng và khẳng định rằng Thiên Chúa hiện diện nơi các nạn nhân và cùng với các nạn nhân, bởi họ là những người được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt. Các giám mục cũng bác bỏ mọi cách giải thích mang tính mê tín, cho rằng động đất là hình phạt của Thiên Chúa. Sứ điệp nhấn mạnh rằng các hiện tượng tự nhiên thuộc về quy luật của trái đất, dù con người có thể góp phần làm gia tăng những hậu quả nghiêm trọng của chúng. Hội đồng Giám mục Venezuela mời gọi mọi người không quên nỗi đau của những gia đình bị mất người thân, những trẻ em trở thành mồ côi và những người đã nhiều ngày tìm kiếm thân nhân trong đống đổ nát. Các ngài ca ngợi tinh thần quảng đại của người dân, đặc biệt là những người nghèo, được gọi là những người Samari chính yếu, cùng với các nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và những người từ nước ngoài đến trợ giúp. Các ngài cảm ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì đã luôn quan tâm đến tình hình của Venezuela, cũng như sự hỗ trợ của các hội đồng giám mục trên thế giới, mạng lưới Caritas và các tổ chức giáo hội đã mở rộng vòng tay để đón nhận mọi người, không phân biệt niềm tin hay lập trường. Hướng đến công cuộc tái thiết, các giám mục kêu gọi không chỉ xây dựng lại nhà cửa và tạo việc làm cho những người bị mất chỗ ở, nhưng còn chăm sóc những vết thương tinh thần và tâm lý. Các ngài cũng nhắc đến những nhóm dễ bị tổn thương khác như tù nhân chính trị, những người lao động, người về hưu, người bệnh và những người di cư. Ngày 24 tháng 7, các cộng đoàn công giáo trên khắp Venezuela đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. Các giáo mục kết thúc sứ điệp bằng lời kêu gọi: "Sau động đất, hãy là tình yêu. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta."
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Gioan Bautista Phương Định Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay, chúng ta được nghe lại lời Chúa rất là tuyệt vời và có thể giúp chúng ta hiểu hơn cái thánh ý của Chúa trong đời của mình. Và tôi xin mời gọi anh chị em bắt đầu từ bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ nhất, kể lại cái sự kiện vua Salomon đã chiêm bao và Thiên Chúa hiện ra phán với ông: "Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho." Và vua Salomon xin Chúa ban cho mình một trái tim biết lắng nghe, để mình biết phân định, để cai trị và lắng nghe thánh ý Chúa, phân biệt điều phải trái. Và điều này đã làm đẹp lòng Chúa. Và Chúa phán: "Vì ngươi không xin cho có tài sản, cho giàu sang, cho có quyền lực, có sức mạnh hơn những người khác, và thậm chí cho sống lâu, nhưng ngươi đã xin để biết lắng nghe, nên ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn." Và thưa anh chị em, Solomon đã nhận ra kho báu thực sự của đời mình. Và kho báu đó không phải là vàng bạc, không phải là quyền lực, cũng không phải là để cho mình sống lâu, nhưng mà kho báu đó là khả năng lắng nghe, và đặc biệt hơn hết là lắng nghe thánh ý Chúa. Và anh chị em thấy đó, trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mà con người không còn lắng nghe nhau, và đặc biệt là nhiều người sống trong sự cô đơn vì cảm thấy không ai hiểu và nghe mình. Và lời cầu xin của Solomon như nhắc chúng ta cái hành trình theo Chúa của chúng ta, đức tin của chúng ta cũng được mời gọi mở ra để lắng nghe thánh ý Chúa. Và không có gì quan trọng trong cuộc đời của chúng ta cho bằng hiểu được Chúa và lắng nghe được tha nhân. Chúng ta cũng tự hỏi, đây có phải là khả năng mà mình khao khát có được và mình xin từ Chúa không? Hay mình đến với Chúa, mình xin những thứ khác? Mình xin cho mình sống lâu, cho khỏe mạnh, cho giàu sang hơn. Mình có bao giờ xin cho mình có khả năng nghe và hiểu được tha nhân, nghe và hiểu được thánh ý Chúa trong cuộc đời mình chăng? Từ đó chúng ta bước sang lời Chúa trong bài Tin Mừng, trích Tin Mừng Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến 52. Đây là một loạt những dụ ngôn về nước trời mà Chúa muốn ví để cho chúng ta hiểu, cho các môn đệ và mỗi chúng ta khám phá ra và biết lựa chọn. Và thưa anh chị em, nước trời chính là Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu. Chúng ta không hiểu nước trời theo kiểu là một nơi mà mình bước vào hay là một tầng trời trên cao. Nhưng các nhà thần học và nhà chú giải Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy nước trời chính là Thiên Chúa và đặc biệt chính là con người của Chúa Giêsu. Do đó khi Chúa Giêsu rao giảng, Chúa nói: "Hãy sám hối vì nước trời đã đến gần." Và nước trời chính là con người của Chúa. Khi chúng ta bước vào nước trời, hay là chúng ta có nước trời, nghĩa là chúng ta có Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là thần dân của Chúa. Vậy thì Chúa ví cái dụ ngôn nước trời như thế nào, thưa anh chị em? Bắt đầu Chúa nói nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, và người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Vậy cái ví dụ đầu tiên này, cái dụ ngôn đầu tiên này mời gọi chúng ta hiểu điều gì, thưa anh chị em? Đó là niềm vui để sở hữu nước trời. Khác với cách suy nghĩ bình thường hay cách suy nghĩ của nhiều người bên lương, họ luôn luôn nhìn, họ hay có thói quen nhìn vào người sống đạo của chúng ta. Ồ, tại sao đi theo Chúa phải đi lễ Chủ nhật, vất vả quá. Đi theo Chúa phải tha thứ cho tha nhân, phải học biết tha thứ, phải giữ 10 điều răn của Chúa, rồi phải đi xưng tội, phải giữ các bí tích mà mình đã lãnh nhận. Tất cả những điều đó làm cho nhiều người không hiểu, nhìn vào cuộc đời người Kitô hữu như là người buồn bã, phải kìm nén, phải sống theo luật lệ và không có tự do. Nhưng Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Thưa, nước trời là niềm vui. Và mình khám phá ra niềm vui. Cái niềm vui này là niềm vui được thuộc về Chúa, được biết Chúa. Và chính cái điều này to lớn hơn bao giờ hết, để chính cái người khám phá ra sẵn sàng từ bỏ tất cả cuộc sống cũ, cách sống cũ, để thuộc về, để sở hữu được nước trời, để thuộc về Chúa. Từ đó chúng ta hiểu cái dụ ngôn thứ hai của nước trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Nghĩa là Chúa muốn ám chỉ cái người khám phá ra nước trời, người này cũng phải là người biết đi tìm và biết được giá trị của viên ngọc. Nghĩa là biết được giá trị của nước trời. Giá trị của nước trời là gì? Chúng ta nhận ra được Chúa là Chúa của cuộc đời của mình. Chúng ta nhận ra lời Chúa quan trọng hơn hết, như vua Solomon hiểu được rằng lắng nghe là quan trọng hơn hết. Lắng nghe thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Và chúng ta may mắn được nghe những gì Chúa dạy mình, được nghe lời của Chúa, được thấy được con người của Chúa Giêsu đến với chúng ta, trao cho chúng ta qua bí tích thánh thể. Nhưng chúng ta cũng đặt câu hỏi, chúng ta có thật sự trân trọng bí tích thánh thể? Chúng ta có trân quý con người của Chúa Giêsu, lời Chúa, và chọn lời Chúa là ánh sáng soi đường cho mình, hay chúng ta chọn điều khác? Vì thế khi khám phá ra, khi tìm kiếm, chúng ta mới nhận được, hiểu được Chúa muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Từ đó Chúa cũng đặt câu hỏi với chúng ta có thật sự đi tìm kiếm Chúa hay chăng? Có khi chúng ta lại khựng lại, chúng ta chưa đủ can đảm để tìm, và đặc biệt hơn nữa, chúng ta tiếc nuối những gì mình đang có. Chúng ta lưỡng lự, chúng ta khám phá ra Chúa, nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có để sở hữu, để thuộc về Chúa. Và qua đó, chúng ta đi đến cái dụ ngôn thứ ba về nước trời. Đó là khi mà một người, như một người thả lưới xuống biển gom đủ thứ cá, và khi lưới đầy, người đó kéo lên và biết phân biệt trong giỏ cá, cá tốt và cá xấu. Nghĩa là gì? Thưa anh chị em, Chúa muốn từ đó dắt chúng ta đến đời sống nội tâm của mình. Chính chúng ta cũng biết nhìn lại bên trong mình. Mình có cái gì phù hợp với nước trời, và có cái tốt gì mình nghĩ nó không phù hợp với nước trời. Cái chúng ta cho rằng tốt, có thể nó không phù hợp với nước trời. Và có những thứ nó phù hợp với nước trời, để thuộc về nước trời, thuộc về Chúa. Và mỗi chúng ta ai cũng biết, trong lòng mình, trong con người mình, vẫn còn nhiều yếu đuối lỗi lầm. Chúng ta dễ phán xét người khác, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại trong lòng mình và biết phân biệt. Rồi từ đó để làm cho mình trở nên người hoàn toàn thuộc về nước trời hơn, thuộc về Chúa hơn. Thưa anh chị em, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay cũng rơi vào ngày quốc tế người cao tuổi và các ông bà lần thứ 6 mà do Đức Giáo hoàng Francisco đã thiết lập cách đây 6 năm. Và đây cũng là lần thứ 6. Qua đó Đức Giáo hoàng Francisco và hôm nay là Đức Giáo hoàng Leo muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của sự hiện diện, của kho báu, sự khôn ngoan của những bậc cao niên, của những người cao tuổi trong gia đình chúng ta. Và ngày hôm nay họ đối diện với rất nhiều đau khổ, khó khăn, cô đơn, vì dường như cái xã hội chạy theo cái hiệu năng, hiệu quả đã bỏ lại họ. Chúng ta có khuynh hướng quên, không biết ơn, không nhớ đến, không trân quý những khuôn mặt, những bàn tay đã nhăn nheo, đã hy sinh cả cuộc đời vì lo cho chúng ta, yêu thương chúng ta. Và cũng vì thế chúng ta cũng nhớ, chúng ta có đức tin ngày hôm nay là phần nhiều đến từ việc chúng ta đã được học, được lan truyền, được dưỡng nuôi bởi chính quý ông bà, quý cô bác, quý cụ trong gia đình của mình. Mình có gốc tích của niềm tin. Do đó chúng ta cũng được mời gọi trân quý cái kho báu khôn ngoan của ông bà, cha mẹ của mình, những người cao niên trong gia đình mình. Và qua kho báu khôn ngoan đó, chúng ta cũng được mời gọi học, lắng nghe họ, biết ơn họ, và để cho sự khôn ngoan của họ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa trong hành trình đời sống cầu nguyện, kiên nhẫn và bao dung. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật, một ngày quốc tế người cao tuổi, nhiều niềm vui, bình an và ân sủng. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Á Châu củng cố sự hiệp thông từ Thánh Thể.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, Chúa Kitô là nguồn mạch của sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngài mời gọi các giáo hội tại Á Châu nuôi dưỡng linh đạo Thánh Thể và củng cố sự hiệp nhất giữa các giáo hội địa phương.
0: Nhắc đến chủ đề của đại hội diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7, được lấy từ lời của Chúa Giêsu nói với ông Nathanael, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi mời gọi Philippe và Nathanael trở thành môn đệ của mình, Chúa Giêsu đã mặc khải chính người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đối với các môn đệ hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn giữa mọi người với nhau. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas mới được công bố, Ngài khẳng định rằng, tình liên đới Kitô giáo bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô và được nuôi dưỡng nhờ sự hiệp thông trong các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo hội địa phương tại Á Châu tiếp tục cổ võ linh đạo Thánh Thể, được xây dựng trên đức ái, xuất phát từ hồng ân Thánh Thể và trở thành nền tảng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Ngài bày tỏ mong ước các mối dây hiệp thông trong từng giáo hội địa phương cũng như giữa các giáo hội ngày càng được củng cố để trở thành dấu chỉ sống động của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa các dân tộc Á Châu. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội và mọi tham dự viên cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, đồng thời cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh để các giáo mục tiếp tục thi hành sứ mạng.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Peru trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng.
0: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ thuộc giáo phận miền Chota và Cutevo ở Peru nhân ngày giới trẻ cấp giáo phận lần thứ hai, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi họ sống ơn gọi của mình như những người được kêu gọi để yêu thương và được sai đi để phục vụ. Ngài khuyến khích các bạn trẻ tránh sự thụ động, can đảm dấn thân loan báo tin mừng và phục vụ những người nghèo khổ nhất.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy các bạn trẻ từ 18 giáo xứ của giáo phận quy tụ để chia sẻ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trong sứ điệp, Ngài nhấn mạnh rằng các bạn trẻ chính là giới trẻ của Đức Kitô, đồng thời nhắc lại khẩu hiệu của Ngài gặp gỡ năm nay, được kêu gọi để yêu thương, được sai đi để phục vụ. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ không trở thành những người chỉ tìm kiếm sự thoải mái hay thụ động trước những thực tại chung quanh. Ngài nói, Chúa Giêsu không muốn các con trở thành những người ngồi lì trên ghế, ngủ quên trong sự tiện nghi với suy nghĩ, mọi việc vẫn luôn được làm như vậy. Trái lại, Ngài nói tiếp, giáo hội tại Chota và Cutevo cần sự nổi loạn thánh thiện của các con, năng lượng thuần khiết của các con, khát vọng biến những hoàn cảnh đau khổ thành những không gian hy vọng. Ngài đặc biệt mời gọi họ đáp lại lời kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo trong trường học, trường đại học, đường phố và vùng nông thôn của các con. Hãy phục vụ với niềm vui, đặc biệt là những người bị lãng quên nhất, vì chính ở đó chúng ta tìm thấy dung mạo đau khổ của Chúa Giêsu. Theo Ngài, việc phục vụ với niềm vui là một cách cụ thể để người trẻ làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng xã hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng các bạn trẻ cho Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của Cutevo. Xin Mẹ gìn giữ và hướng dẫn họ luôn trung thành với sứ mạng được trao phó.
0: Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ Bồ Đào Nha giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm ơn gọi.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Rejoice lần thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khuyến khích người trẻ tiếp tục sống niềm vui trong Chúa, duy trì ngọn lửa của Ngài Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 và can đảm tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Ngài mời gọi họ trở thành những chứng nhân của tin mừng, hòa bình và tình huynh đệ.
0: Hãy vui luôn trong Chúa là lời mời gọi Đức Thánh Cha Leo 14 gửi đến các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Rejoice lần thứ 2, Ngày Giới Trẻ Quốc gia Bồ Đào Nha diễn ra tại Lamego từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Ngài mời gọi các bạn trẻ vui tươi ở mọi nơi, vui mừng trong Chúa, cùng với các giáo mục, các vị phụ trách mục vụ giới trẻ và những người đồng hành giúp họ trong hành trình đức tin để họ mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi biết rằng các bạn trẻ Bồ Đào Nha đang cố gắng duy trì ngọn lửa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023. Ngài nhắc lại những ngày gặp gỡ tại Lisbon là một kỷ niệm đặc biệt nhờ sự hòa hợp giữa các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Nhưng trên hết là nhờ cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Giê-xu và những điều kỳ diệu Người đã thực hiện nơi những người quy tụ nhân danh Người. Ngài khẳng định, chính Chúa Giê-xu Kitô là lý do của niềm vui và là nền tảng của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Trích dẫn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Đức Thánh Cha nhắc rằng, dù nhiều người, các Kitô hữu vẫn là một thân thể trong Đức Kitô. Nhắc lại những kinh nghiệm gặp gỡ người trẻ tại Lisbon trong năm thánh và trong chuyến tông du Tây Ban Nha gần đây, Đức Thánh Cha nói rằng, sự nhiệt thành của đức tin nơi người trẻ luôn là một nguồn khích lệ lớn. Ngài bày tỏ niềm vui khi thấy nhiều bạn trẻ hôm nay không ngại tuyên xưng đức tin, khao khát chân lý, công lý, bác ái và vẻ đẹp đích thực là chính Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng sợ những thao thức trong lòng của mình, nhưng hãy biến chúng thành những động lực để đến gần với Chúa Kitô hơn và làm chứng cho các giá trị tin mừng. Ngài khuyến khích họ gắn bó với lời Chúa, đọc tin mừng hàng ngày, tiếp tục ước mơ về một thế giới hòa bình và huynh đệ, đồng thời đừng để cho bất cứ điều gì hay bất cứ ai cướp mất niềm hy vọng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ dành thời gian để cầu nguyện và thinh lặng, cũng như đối thoại với Thiên Chúa, và đặt câu hỏi, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong giáo hội và thế giới? Đâu là ơn gọi của con? Ngài nhắc rằng, mỗi người đều được Thiên Chúa kêu gọi nên thánh, và các vị thánh luôn là những con người trọn vẹn. Ngài khích lệ, vì vậy các con hãy sống trọn vẹn nhân tính như Chúa Kitô, và chắc chắn các con sẽ làm thay đổi thế giới này, trở nên tốt đẹp hơn. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng các bạn trẻ Bồ Đào Nha cho Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ngài cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại các bạn trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Các giáo hội địa phương là trung tâm thực thi Thượng Hội đồng, không phải Roma.
0: Indonesia, phát biểu tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu ở Jakarta, Đức Hồng Y Mario Greg và cha Giacomo Costa nhấn mạnh rằng, việc thực hiện tiến trình hiệp hành không được hiểu như là một sự thi hành các chỉ thị từ Roma, nhưng phải được khởi đi từ đời sống và sứ mạng của các giáo hội địa phương.
1: Với chủ đề Những con đường thực hiện Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y Gresh khẳng định giai đoạn hiện nay của tiến trình hiệp hành đặt các giáo hội địa phương vào vị trí trung tâm của công cuộc canh tân giáo hội. Ngài nói, chủ thể của giai đoạn thực hiện này chính là các giáo hội địa phương, các giáo hội của anh chị em. Theo Đức Hồng Y, giáo hội địa phương không chỉ là một đơn vị hành chính của giáo hội Hoàng Vũ, nhưng là nơi giáo hội hiện diện cách trọn vẹn trong bối cảnh cụ thể, nơi tin mừng được loan báo, thánh thể được cử hành và dân Chúa cùng nhau bước đi. Vì thế, nếu một giáo hội địa phương không đóng góp vào tiến trình hiệp hành, thì toàn thể giáo hội sẽ mất đi một ân ban quý giá. Cùng trình bày tại phiên họp, cha Giacomo Costa, cố vấn của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng cũng nhấn mạnh rằng vai trò của Roma không phải là thay thế trách nhiệm của các giáo hội địa phương nhưng là đồng hành, nâng đỡ và cung cấp các phương thế cần thiết để mỗi giáo phận phân định con đường mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi mình thực hiện. Dựa trên sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Hồng Y Đoàn, cha Costa cho biết việc thực hiện Thượng Hội đồng không phải là áp dụng máy móc các văn kiện hay quy định từ Vatican. Những tài liệu của Thượng Hội đồng chỉ là phương tiện phục vụ đời sống của giáo hội và cần được thích nghi với hoàn cảnh mục vụ của từng địa phương. Cha Costa cũng lưu ý rằng, sự nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội địa phương không đồng nghĩa với sự tách biệt hay độc lập. Trái lại, giáo hội là sự hiệp thông của các giáo hội. Mỗi giáo hội địa phương làm phong phú giáo hội Hoàng Vũ bằng những kinh nghiệm mục vụ, truyền thống văn hóa và đặc sủng riêng, đồng thời học hỏi từ các giáo hội khác qua sự đối thoại và trao đổi các ân huệ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Sám hối và trở về, tác giả Bảo Viết Lách, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Đình Soạn. Sài Gòn tháng 12, trời không mưa nhưng lòng người lại âm ẩm như có mưa ở trong tim. Anh đứng trên tầng 5 của khu ký túc xá, nhìn xuống dòng xe như con nước vô định. Đôi tay run rẩy không phải vì gió lạnh, mà vì một tin nhắn chưa gửi. Một tin nhắn mà cậu đã viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần. Má ơi, con xin lỗi. Anh là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin, mới lên Sài Gòn được hơn 3 tháng. Quê cậu ở một làng nhỏ vùng ven Bến Tre, nơi tiếng gà gáy còn vang lên mỗi sáng, nơi dòng sông quê vẫn chảy lặng lẽ như một lời ru dài. Nhưng từ ngày đặt chân lên mảnh đất này, mọi thứ như thay đổi. Không chỉ là nhịp sống, là con người, mà là chính anh, một thằng con trai ngoan từng đi lễ mỗi Chúa Nhật, ra đây ngồi hút thuốc cả ban công mỗi tối, lặng im nhìn ánh đèn xe mà nghĩ về những lỗi lầm đã qua. Cuộc sống sinh viên với nhiều người là tự do, với anh đó là sự lạc lõng. Cậu không quen với tiếng ồn, với những mối quan hệ chóng vánh, với những lần bạn bè rủ rê nhậu nhẹt thâu đêm. Nhưng anh không dám từ chối, có lẽ vì sợ bị gạt ra ngoài, có lẽ vì thứ muốn thử cảm giác làm người lớn, hoặc có lẽ vì trong lòng cậu đang có một khoảng trống lớn, khoảng trống mang tên tội lỗi. Tháng trước cậu đã trốn lễ, không phải một mà là 4 Chúa Nhật liên tiếp, đơn giản vì thấy ngại, thế không có thời gian, và cũng vì bạn bè đâu ai đi. Thế rồi cái ngại đó thành thói quen, một thói quen khiến lương tâm cậu nhói lên mỗi khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà. Cậu từng nghĩ sẽ vào thử, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối, nhưng rồi mỗi lần ngang qua, bước chân lại nặng trĩu, tay lại lướt màn hình điện thoại như thể né tránh điều gì. Hôm đó trời cũng không mưa, nhưng trái tim an như có rông. Cậu đi học về muộn, ghé vào một quán trà sữa, thì thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ từ má. 12 cuộc gọi. Một tin nhắn đến sau cùng từ chị hai. Má bị ngất, đang cấp cứu do làm việc đồng quá sức. Bữa hôm má bán xoài gom tiền gửi cho em đó. Anh thẫn thờ, tay run đến mức làm đổ ly nước. Cậu nhớ lại tuần trước khi má gọi, cậu còn tỏ thái độ nói rằng: con đủ lớn rồi, đừng có gọi hoài như con nít. Lúc đó má chỉ cười nhẹ. Má sợ con một mình buồn, má ở nhà như con dữ lắm. Giờ thì má đang nằm viện, còn cậu đang ngồi trong một quán sập sệ giữa lòng Sài Gòn, lòng ngổn ngang. Cậu cảm thấy nhục, cảm thấy tội. Không phải vì không đủ giỏi để đỡ đần gia đình, mà vì đã để người phụ nữ cả đời hy sinh cho mình phải đổ bệnh mà không hay biết. Đêm đó anh nằm thao thức trong ký túc xá, không ai hay cậu đã khóc. Một thằng con trai 18 tuổi, tưởng chừng mạnh mẽ, lại rơi nước mắt vì một điều đơn giản: nhớ má, và cảm thấy bản thân không xứng đáng làm con. Cậu mở điện thoại viết những dòng tin nhắn xin lỗi rồi lại xóa. Chưa đủ can đảm, chưa đủ đối diện. Nhưng trong lòng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy một điều gì đó như ánh sáng, như tiếng chuông nhà thờ vọng xa xa. Có gì đó nhắc cậu về niềm tin, về một vòng tay luôn đợi mình trở về, dù có đi bao xa hay lạc lối thế nào. Anh nhắm mắt thì thầm: lạy Chúa, con đã lạc đường, con xin lỗi. Đó không phải là một lời cầu nguyện dài, nhưng đủ để khiến trái tim anh ấm lại. cậu không biết ngày mai ra sao, không biết má có khỏe lại không. Nhưng cậu biết mình cần sám hối, cần trở về. Không chỉ trở về nhà, mà còn trở về với chính mình, với niềm tin đã lãng quên, với những điều giản dị từng là lẽ sống. Trời vẫn chưa mưa, thế nhưng dường như có một mùa mưa vừa tan trong lòng của An. Chuyến xe đêm từ Sài Gòn về Bến Tre chật kín người. An ngồi sát cửa sổ, tay ôm chặt ba lô, mặt nhìn đăm đăm vào màn đêm đặc sệt. Những ánh đèn đường lùi lại phía sau như từng mảnh ký ức đang rút khỏi lòng cậu. Mỗi khi xe thắng gấp hay lắc lư vì ổ gà, cậu lại giật mình tự hỏi, không biết má giờ sao rồi, đã ăn gì chưa, còn nằm viện không, mà có giận mình không. Suốt 3 tiếng đồng hồ ăn không chợp mắt, cậu đã gọi điện về, nhưng chị Hai bảo, má khỏe hơn rồi, mà đừng có báo má biết em về, để má mừng bất ngờ. Nhưng chính An mới là người cần được bất ngờ. Bất ngờ vì dù bao tháng không liên lạc, rồi đã lạnh lùng và xa cách, thế nơi gọi là nhà vẫn chưa cho cậu một chỗ, chẳng giận hờn, chẳng oán trách. Sáng sớm hôm sau, xe dừng lại trước con hẻm nhỏ, nơi con đường đất đỏ dẫn vào xóm. An kéo chiếc vali cũ, bước từng bước trên nền đất còn ướt sương. Lâu lắm rồi cậu mới hít đầy một hơi mùi đồng quê, mùi rơm rạ, mùi nước rửa ngai ngái và cả mùi mồ hôi quen thuộc của những người làm lũ. Căn nhà mái tôn vẫn vậy, cũ kỹ thấp nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ. Cánh cửa gỗ còn kẹt mở ra và đứng ở bậc thềm là má. Không cần ai báo trước, dù gầy hơn xanh xao hơn mà vẫn nhận ra con mình ngay lập tức. Cả mắt đục đi vì thời gian, nhưng sáng rực khi thấy An. Con về rồi hả An? Chỉ 3 từ mà như có hàng nghìn nỗi nhớ vỡ òa. An chẳng nói được gì. Cậu quăng ba lô xuống, chạy lại ôm má thật chặt, gục mặt vào bờ vai quen thuộc năm nào. Nước mắt của cậu tuôn như suối, chẳng thể kìm được nữa. Má, con xin lỗi, con tệ lắm, con... Thôi, con về là má mừng rồi, khóc chi nữa. Giọng của má run rẩy nhưng dịu dàng, như nước dừa quê nhà, ngọt mà khiến tim đau. An không ngờ sau tất cả, người phụ nữ ấy vẫn ôm mình thật chặt như khi cậu còn bé. Không một lời trách, không một ánh mắt giận, chỉ có bàn tay chai sạn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu. Mái tóc mà má từng hay vuốt khi cậu còn ngủ gục bên mâm cơm. Cả ngày hôm đó An chẳng rời má nửa bước. Cậu theo má ra sau vườn hái mướp, rửa rau, quét nhà, nấu cơm. Mọi thứ giản dị nhỏ nhặt, nhưng đối với An như một phép chữa lành. Cậu thấy lại chính mình, thêm một cậu bé từng vui cười khi được má khen. An giỏi quá, con má siêng quá. Bữa cơm trưa đầu tiên sau bao tháng, chỉ có canh rau cá kho và đĩa trứng chiên, mà An thích ngon hơn cả buffet ở Sài Gòn. Không phải vì thức ăn, mà vì người ngồi đối diện. Người chưa từng từ bỏ mình, dù mình đã nhiều lần quay lưng. Má à, bữa đó má ngất đó, là vì con phải không má? An gắp miếng cá giọng lý nhí như trẻ nhỏ. Má chỉ cười nhẹ. Má ngất là vì trời nắng thôi, đừng tự trách. Má già rồi mà dáng quá. Nhưng An biết, má nói vậy chỉ để cậu yên lòng. Cậu biết má đã bán cả mấy rổ xoài, cả bầy gà nuôi dành Tết, chỉ để gửi tiền lên cho mình đóng học phí. Vậy mà có lần An còn dám quăng cả điện thoại nói, má đừng lo nữa, con tự lo được. Giờ nghĩ lại cậu muốn đấm vào mặt của mình. Buổi chiều An ngồi trước hiên nhà, nhìn hoàng hôn trải dài trên đồng ruộng. Trời quê không rực rỡ như phố thị, nhưng có sự thanh bình khiến tim cậu dịu lại. Một đám trẻ con đá banh chạy ngang hét ầm lên. Một ông lão bán kẹo kéo đi ngang, rào bằng cả giọng khàn đặc. Tất cả đều quen thuộc, tất cả đều khiến An thấy mình đã xa quá lâu. Cậu mở điện thoại, mở ứng dụng đọc kinh thánh. Đã bao lâu rồi cậu không đọc một dòng lời Chúa? Đã bao lâu rồi cậu không làm dấu thánh? Cậu chợt nhớ đến một câu trong Tin Mừng Luca: khi người con hoang đàng còn ở đằng xa, cha cậu đã trông thấy, chạy ra ôm lấy và hôn cậu. An đặt tay lên ngực rồi thì thầm: Lạy Chúa, con cũng là đứa con hoang đàng, con xin được trở về. Từ đó cậu đi lễ với má. Nhà thờ nhỏ trong xóm, mái ngói rêu phong, tiếng chuông ngân dài trong gió. Cậu bước vào ngồi hàng ghế cuối, lòng rối bời. Nhưng khi tiếng đàn vang lên, khi cộng đoàn cùng đọc kinh, mọi thứ như tan chảy. Anh thấy mình nhỏ lại yếu đuối, nhưng cũng thấy lòng nhẹ như vừa chút được gánh nặng. Cậu nhắm mắt và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy bình an. Trên đường về, má khẽ hỏi, mai con có về lại Sài Gòn không? Anh gật đầu, nhưng mà lần này ánh mắt của cậu không còn u ám. Dạ, nhưng con sẽ khác. Con sẽ sống tốt hơn, học chăm hơn. Và mỗi tối con sẽ cầu nguyện với Chúa nữa má ơi. Má cười, nụ cười hiền như đèn dầu giữa đêm khuya. Má tin con, lúc nào má cũng tin con hết. Lời đó không phải là một lời tha thứ, đó là một đức tin âm thầm. Thế đức tin chỉ có ở những người làm mẹ mới có thể giữ suốt đời, cho dù con họ còn lạc lối đến đâu. Sau 3 ngày ở quê, anh quay trở lại Sài Gòn với một trái tim khác, không còn ngổn ngang, không còn tự phụ. Lúc bước ra khỏi xe buýt, cậu ngước nhìn những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu sáng rực và chợt thấy mình vẫn ở đây, nhưng không còn là kẻ cũ nữa. Anh bắt đầu thay đổi, cậu không còn bỏ tiếc để ngồi quán nét, cũng không còn dính vào những hội bạn lêu lổng. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm học bài, rồi tối lại ghé nhà thờ gần ký túc xá để dự lễ hoặc chầu thánh thể. Ban đầu chỉ là vài phút, sau dần trở thành một thói quen thiêng liêng. Có lần cha xứ nhìn thấy An quỳ lặng lẽ sau thánh lễ, liền bước đến. Con mới đến nhà thờ này. Dạ, con là sinh viên, con trọ ở gần đây thôi. Cha nhìn An một lúc lâu rồi gật đầu. Cha thấy nơi con có điều gì đó đang tìm kiếm. Cứ kiên nhẫn với Chúa, Ngài đang làm việc trong lòng con. An không hiểu ngay, nhưng mà từng đêm trong những thinh lặng dưới ánh nến lung linh, từng lời kinh, từng đoạn tin mừng vang vọng trong lòng cậu như một tiếng gọi mơ hồ. Mỗi lần tham dự thánh lễ, tim cậu lại rung lên một nhịp lạ. Không phải là xúc động thông thường, mà là một thứ gì đó thiêng liêng sâu xa, khiến cậu phải tự hỏi, Chúa muốn gì nơi con? Thời gian trôi qua như một dòng sông lặng lẽ. An trở thành sinh viên năm tư, rồi bảo vệ khóa luận, rồi học ngành công nghệ thông tin. Nhưng trong suốt những năm đó, cậu chưa từng đánh mất ngọn lửa đức tin được khơi dậy từ ngày trở về. Cuộc sống vẫn có khó khăn, vẫn có mệt mỏi, nhưng An đã biết đặt mọi thứ dưới chân thánh giá. Ngày tốt nghiệp, An mặc áo cử nhân, chụp ảnh cùng bạn bè. Trên tay của cậu là bằng khen loại giỏi. Nụ cười không còn là sự kiêu hãnh mà là lòng biết ơn. Má lên dự lễ tốt nghiệp, mang theo bịch trái cây quê và hộp cơm gói lá chuối. Giữa bao bạn bè áo vét, má vẫn ngồi khiêm tốn ở hàng ghế sau, mắt rừng rừng khi nhìn con trai bước lên sân khấu. Sau buổi lễ, An dắt má đi ăn hủ tiếu gõ đầu hẻm. Má vừa ăn vừa hỏi, con định xin việc chưa? Má nghe có mấy công ty ở bên quận 7 đang tuyển á. An im lặng một lúc rồi nhìn má. Má, con có chuyện này muốn nói. Con không đi làm đâu má. Ủa, vậy con tính làm gì? Con muốn vô dòng. Con thấy Chúa gọi con làm linh mục. Má ngừng đũa. Gió từ chiếc quạt máy treo tường thổi tóc má bay nhẹ. Bà nhìn An thật lâu không nói gì. Cậu lo má sẽ giận, sẽ phản đối. Thế nhưng không, bàn tay gầy của má chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay của cậu. Nếu mà con nghe được tiếng Chúa gọi thì má không giữ. Má chỉ xin con sống tốt, sống tử tế như má vẫn mong. An cúi đầu, nước mắt rơi vào bát hủ tiếu còn bốc khói. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận ơn gọi là một tiếng gọi thực sự, có máu, có nước mắt, nhưng cũng có ơn sủng và hạnh phúc. Một năm sau đó, An chính thức bước vào nhà thập của một dòng tu trong thành phố. Cậu rời bỏ mọi thứ, máy tính, mạng xã hội, cả những người bạn thời đại học, để bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Nơi đó không có bàn phím, không có cốt, chỉ có chữ mân côi, kinh thánh, ra nguyện ngẫm và lao động thường ngày. Ban đầu An thấy mình lạc lõng, Nhưng rồi từng ngày trong im lặng, trong những giờ chầu thánh thể khuya khoắt, cậu thấy Chúa dần dần viết lại đời mình. Từng vết thương cũ đã được chữa lành, từng lỗi lầm được tha thứ, và cậu hiểu ơn gọi không phải là con đường dễ đi, nhưng là con đường đúng. Năm 2025, đúng năm sinh nhật 30 tuổi, An chịu chức linh mục. Nhà thờ đầy người, má ngồi ở hàng đầu, mặc chiếc áo dài đơn sơ, đôi mắt đỏ hoe. Khi An được sức dầu thánh, cái đôi tay được vị giám mục đặt lên và tiếng chuông ngân vang, má chắp tay cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Lúc rước lễ, An xuống trong bình thánh Chúa cho má. Hai mẹ con nhìn nhau không cần nói gì, nhưng ánh mắt má nói hết. Con đã đi xa, nhưng nay con đã trở về. Không chỉ là về nhà, mà là về với Chúa. Đêm đó An ở lại nhà thờ cầu nguyện một mình. Tiếng dế kêu ngoài vườn, gió đêm mát rượi. Trước tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cậu quỳ gối thầm thì: Lạy Chúa, ngày xưa con đã lạc lối, đã quên mất Chúa, đã sống vô nghĩa. Nhưng Chúa đã không từ bỏ con. Cảm ơn Chúa vì đã gọi con, đã giữ con lại, đã yêu con cho đến tận cùng. Từ nay đời con là của Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Ngài. Trên cung thánh ánh nến lung linh, trong lòng của An một bài hát vang lên nhẹ như hơi thở. Dù con đi hoang đàng, cha vẫn luôn chờ. Dù con vấp ngã, cha vẫn đỡ nâng. Và hôm nay con về, trở về bên cha. Sau lễ chuyển chức, An được bổ nhiệm về một giáo xứ nhỏ ngoại ô thành phố, nơi có nhiều dân nhập cư, đời sống vất vả, thiếu thốn, nhưng đức tin lại rất sống động. Ngày đầu tiên về nhận sứ, cha Sở, một linh mục già hơn An gần 40 tuổi, nhìn cậu rồi bảo: Cha trẻ lắm, ở đây không chỉ cần lời giao giảng, mà cần cả trái tim và đôi tay. Đời linh mục không chỉ đứng trên tòa giảng, mà là cúi xuống giữa những vết thương người ta không nói ra. An lặng người, từng lời như lửa đốt lên lòng của cậu. Phải, làm linh mục không chỉ là khoác áo ròng, sức dầu thánh, mà là sống thương xót giữa một thế giới rất thiếu lòng thương xót. Những ngày đầu ở xứ, An gặp đủ mọi loại người. Có chị bán vé số luôn xin lễ cầu cho con trai đang nghiện. Có bà cụ sống một mình trong căn phòng trọ ẩm mốc, ngày nào cũng đến nhà thờ lau ghế. Có ông xe ôm nghiện rượu, miệng chửi đời, nhưng mà chiều nào cũng lén vào ngồi phía sau thầm nghe cha giảng. Và có một ngày sau thánh lễ chiều, có một cô gái đến tìm An. Cô đứng ngoài nhà xứ, ánh mắt đỏ hoe: Thưa cha, con có chuyện này nhưng con không dám vào nhà thờ. Con lỡ phá thai, con sợ chứ không tha đâu. An ngồi xuống bên ghế đá không nói gì. Gió chiều thổi bay tấm áo rộng nhẹ như cánh chim. Một lúc An mới dịu giọng: Con biết không, có một người cũng từng nghĩ mình không xứng đáng. Người đó từng bỏ Chúa, từng sống rất tệ, từng rằng không còn đường quay về. Nhưng Chúa đã tha. Người đó chính là cha đấy. Cô gái bật khóc. Còn An, trái tim của cậu rung lên. Cậu thấy ơn gọi không phải là sự tinh tuyển tuyệt đối, mà là đứng đó giữa những tội nhân để nói với họ: Con vẫn được yêu. Một đêm sau lễ vọng Giáng sinh, An ngồi một mình trước hang đá. Tiếng chuông ngân vang, gió lạnh ùa về qua các vòm cây. Nhìn tượng Chúa Ngài Đồng, mắt của cậu rưng rưng. Cậu nhớ lại đoạn đời cũ. Từ bóng tối của game, của tội lỗi, của cô đơn, đến ánh sáng ơn gọi hôm nay. Bao nhiêu năm đã qua, nhưng mỗi lần nhìn lên thánh giá, cậu vẫn thấy trái tim của mình mềm lại, như lần đầu được chạm vào lòng thương xót. Cậu thì thầm: Lạy Chúa, cảm ơn vì đã không chán con, cảm ơn vì đã gọi con. Và nếu ngày mai con có mệt mỏi, có gục ngã, thì xin Ngài nhắc con nhớ, con đã từng là kẻ được tha thứ. Giữa đời thường, linh mục không phải là thánh, nhưng là kẻ được Chúa yêu, để rồi yêu lại bằng chính cuộc đời của mình. Tháng 7, mùa mưa chút về Sài Gòn như nỗi nhớ trào dâng. An đang chuẩn bị bài giảng cho Chúa Nhật thì chuông điện thoại reo. Một số là anh bắt máy. Cha An phải không ạ? Con là hàng xóm của má cha dưới quê. Má cha yếu dữ lắm rồi. Bà nhắc cha hoài mà không nói thành tiếng nữa đâu. Tay của An khựng lại, tim cậu lạnh băng. Chiều hôm đó cậu xin phép cha xứ khoác tấm áo ròng vào ba lô, ba chuyến xe đêm về quê. Con đường từ bến xe về nhà giờ như ngắn lại mà nặng hơn bao giờ hết. Do mang một mùi đồng ruộng, mùi tuổi thơ và cả mùi của chia ly đang đến gần. Ngôi nhà nhỏ ngày nào vẫn thế, mái tôn rỉ sét, mảnh sân đầy rêu, sàn hoa giấy má chồng giờ đã khô nửa. Bên trong má nằm đó, gầy đi, nhỏ lại như một đứa trẻ. An quỳ xuống bên giường, má nhắm mắt, thở khò khè nhẹ như tiếng gió qua kẽ lá. Bàn tay của má gầy guộc, nhưng khi An nắm lấy, má lại khẽ xiết, như nhận ra thằng con trai năm nào vẫn ngồi đây, giờ đã là linh mục. Má, con về rồi, con là An đây. Không có tiếng đáp, chỉ có một giọt nước mắt chảy ngang má. Từ đó hàng xóm tụ về đọc kinh. Họ ngạc nhiên khi thấy An ngày xưa nghịch phá bỏ lễ, giờ mặc áo ròng đọc kinh sốt sắng, đặt tay lên chắn má mà cầu nguyện với đôi mắt đỏ hoe. Xin Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón nhận linh hồn người mẹ này. Người đã hy sinh, đã khóc, đã cầu nguyện suốt đời cho đứa con mình sám hối và trở về. Lời cầu nguyện của An không bay cao nhưng thấm sâu vào lòng người. Đêm ấy má đi nhẹ như một hơi thở tan giữa mùi nhang trầm và ánh nến lung linh. Tang lễ diễn ra đơn sơ, không ai đánh trống kèn, không áo tang rườm rà, chỉ có tính kinh và lời nguyện. Sau lễ an táng, An xin mọi người cho mình được cử hành thánh lễ cuối cùng cho má ngay chính tại ngôi nhà này. Nơi má từng ngồi đọc kinh mỗi tối, từng giấy la cầu, từng cầu nguyện cho đứa con lạc lối. Khi giơ cao mình thánh Chúa, An không còn nhìn thấy bánh thánh mà thấy đôi bàn tay của má run rẩy yếu ớt. Từng nắm tay cậu dắt đi lễ, từng nấu cơm khi cậu thức khuya học bài, từng đặt nhẹ lên đầu của cậu khi cậu nói con quyết định đi tu. Lạy má, giờ con hiểu rồi. Không có lời giảng nào ngay bằng một đời sống âm thầm yêu thương. Má không bao giờ giao giảng, má chỉ sống và sống trọn vẹn vì con. Cả đời má là một bài giảng về tình yêu. Khi đoàn người đã về hết, An một mình ngồi bên mộ má. Trời bắt đầu mưa rả rích, cậu không che chỉ ngồi lặng, đôi môi mấp máy như đã muốn nói điều gì đó thật lâu. Má, con không còn gì để hối tiếc nữa. Con đã trở về, đã sống đúng điều má từng ước. Nhưng má biết không, từ hôm nay con sẽ sống không còn vì bản thân con nữa, mà sống để tiếp nối tình yêu âm thầm của má cho những người đang lạc lối như con năm nào. Trên bia mộ đơn sơ, An khắc dòng chữ: má, người đầu tiên tin con sẽ trở về. Năm sau, An xin phép giám mục chuyển về một xứ đạo nghèo vùng cao nguyên. Không ai hiểu vì sao, nhưng chỉ có An biết. Má từng kể ngày xưa má ước mơ làm nữ tu, ước lên núi truyền giáo, nhưng rồi phải bỏ ước mơ vì gia đình, vì con cái. Nay An đi tiếp ước mơ đó như một lời tri ân. Ở nơi đó An dạy trẻ em đọc chữ, dạy người dân làm nông, dựng lại nhà nguyện cũ. Mỗi buổi tối cậu lại quỳ trước bàn thờ nhỏ, thắp cây nến và lần chuỗi mân côi như má từng làm mỗi tối ở quê. Giữa rừng núi, giữa tiếng chuông nhỏ buổi sáng, giữa tiếng cười trẻ thơ và cả những lúc lặng thinh trước Chúa, An tim mình chưa bao giờ gần má đến vậy. Dù má không còn, tình yêu má vẫn còn sống trong cậu như ngọn lửa âm ỉ, sự ấm cả đời linh mục của An. Và đó cũng là ngày cậu thực sự trở về, không phải với mái nhà cũ mà là với chính ơn gọi đã từng được sinh ra từ nước mắt, từ sám hối và từ tình yêu của một người mẹ.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.